زنانیت بایست دوارت شات روی سین زنانیت آچ گریت مک کندر لوی استخیت.